شطرنج بے حد روچک کھیل ہے جسے ہر عمر کے لوگ کھیلتے ہیں حالانکہ اسے ابھی اولمپک کھیلوں میں نہیں جوڑا گیا ہے پھر بھی اسے پورے وشو میں پسند کیا جاتا ہے اس کھیل کی اتپاتی بھارت میں ہی ہوئی جسے پہلے چتورنگ کہا گیا اس کی اتپاتی سے لے کر بہت سی کہانیاں پرچالت ہے اور کئی بھارتی گرنتھوں میں اس کا الیکھ آسانی سے دکھا جا سکتا ہے پہلے اس کھیل کو کیول راجہ مہاراجہ کھیلا کرتے تھے جو آگے چل کر سب کھیلنے لگے کہا جاتا ہے کہ راون نے سب سے پہلے اس کھیل کو اپنی پتنی مندودری کے منورنجن کے لیے بنایا تھا آگے چل کر بھارت میں شطرنج کی اتپاتی کے ثبوت راجہ شری چندر گپت کے کال میں ملتے ہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پہلے سے جو پاسوں کا کھیل تھا اس سے راجہ اب چکے تھے اور وہ آپ کوئی ایسا کھیل کھیلنا چاہتے تھے جسے بوڑھی کی بال پر جیتا جائے کیونکہ پاسوں کا کھیل پوری طرح قسمت پر آدھارت ہوتا ہے جس دور میں اس کھیل کی شروعات ہوئی تھی تب یدھ کا دور تھا اس سمے یدھ ابھیاس کیے تو جاتے تھے پرنتو سامنے شترو کی منا استھتی کو جاننا بہت مشکل ہوا کرتا تھا ایسے میں یہ کھیل بہت ہی سہایک ثابت ہوا اور بن میدان میں گئے بوڑھی کے بدولت یدھ کلا کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا کئی راجا پہلے شترو کو اپنے ستکار کے بہانے گھر بلا کر شطرنج کھیل ان کے من میں چل رہے چل کو سمجھ جایا کرتے تھے شطرنج ایک ایسا کھیل بنا جس میں بھرپور بدھی کا پریوگ کیا جاتا ہے ساتویں شتابدی میں بھارت میں پارسیوں کے آنے کے بعد اس کھیل کو شطرنج کہا جانے لگا تو وہی یہ کھیل ایرانیوں کے ذریعے جب یوروپ پہنچا تو اسے چیس نہ ملا اس کھیل میں 64 کھانے بانے ہوتے ہیں تتھا اسے دو لوگوں کے کھیلنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کھیل میں دونوں طرف ایک ایک راجہ ایون رانی وزیر ہوا کرتے تھے جو کہ آج بھی ویسے ہی ہے دونوں کھلاڑیوں کے پاس سمان روپ سے دو گھوڑے دو ہاتھی دو اونٹ اور 8 سینک ہوتے ہیں اونٹ کی جگہ پہلے ناؤ ہوا کرتا تھا پرنتو اس کھیل کے عرب گمن کے بعد اس میں ناؤ کی جگہ اونٹ نے لے لی یہ ایک بہترین کھیل ہے اور ہر مہرے کے کچھ نردھارت چال ہے جس کے آدھار پر سب چلتے ہیں دونوں کھلاڑیوں کو اپنے راجہ کو سرکشت رکھنا ہوتا ہے جس کے راجہ کی مرتیو پہلے ہو جاتی ہے وہ کھیل ہار جاتا ہے شطرنج میں لوگوں کی اتنی روچی ہے اور ان کے مستشک میں اتنا وکاس ہوا ہے کہ دنیا میں انتراشٹری شطرنج دیواس کو منانے لگے انتراشٹری شطرنج دیواس ہر سال 20 جولائی کو منایا جاتا ہے انتراشٹری شطرنج مہا سنگھ ہر سال انتراشٹری شطرنج دیواس کو استھاپنا دیواس کے روپ میں مناتا ہے سن 2021 میں یہ انتراشٹری شطرنج مہا سنگھ کی 97 ورشگنٹھ تھی اور وشو شطرنج دیواس لوگوں کو کھیل کھیلنے اور آنند لینے کے لیے پروتساہت کرتا ہے وشو شطرنج دیواس ادھک لوگوں کو کھیل کھیلنے اور آنند لینے کے لیے پروتساہت کرتا الیکھ کرنے کی آوشیکتا نہیں ہے شطرنج واسکوں اور بچوں کے بیچ سمان روپ سے ایک لوکپری گتیویدھی ہے 15ویں شتابدی کے دوران یوروپ میں شطرنج نے اپنا آدھونک آکار گرہن کیا 15ویں شتابدی کے آن تک یہ ایک سمکالین کھیل کے روپ میں وکاست ہو گیا تھا اور یہ آج ایک لوکپری کھیل ہے شطرنج پرتیوگتائیں دنیا بھر میں تازہ اور دلچسپ وویدھتاؤں کے ساتھ آیوجت کی جاتی ہے گور طلب ہے کہ شطرنج سب سے پرچین بوتھک اور سانسکرتک کھیلوں میں سے ایک ہے جس میں کھیل ویگیانک سوچ اور کلا کے تتو شامل ہے پیارے شروتاؤں پروگرام کے اس پات میں شطرنج کھیل کے بارے میں کئی منورنجک جانکاری سنائی گئی اور ہم صلاح دیتے ہیں کہ اپنے مستشک اور سوچ کو درڑھ اپنے موڈ کو اچھا اور سمے کو خوش بتانے کے لیے اس کھیل سے اپیوگ کریں

0: ناسی پیاری سنی والو یادلانائی کی اب سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور آج کے کاریکرام میں ہم دیش میں سور ارجا سنیانتروں کے نروان کے مہت کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے انرجی سیکیورٹی اور بجلی کا سسٹینیبل استعمال پکا کرنا تاجکستان ریپبلک کی 2030 تک کی اودھی کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے خاص لکشوں میں سے ایک ہے، کیونکہ دیش کی ارتھ ویوستھا کے وکاس اور اثر میں بڑھوتری سے بجلی کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ بجلی کی بڑھتی مانگ اور انرجی سسٹینیبلٹی پکا کرنے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے رینیویبل انرجی سورس کا استعمال خاص طور پر ضروری ہے۔ تاجکستان میں جس میں ہائیڈرو پاور کی زیادہ کشمتا ہے، سولار انرجی کے استعمال کی بھی بہت زیادہ کشمتا ہے۔ ہائیڈرو پاور پیٹونشل کے بہت زیادہ محاذ کے باوجود جو نیشنل انرجی بیلنس کا آدھار ہے، اس کے سائیکلیکل نیچر کی وجہ سے بجلی کے کمی کے دور آتے ہیں، جو خاص کر پتہ جہار اور سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے۔ تاجکستان گنراج میں بجلی کا پروڈکشن مکھیا روپ سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ پر آدھارت ہے، جو موسم ہائیڈرو لوجیکل پیرامیٹر خاص کر سردیوں میں پانی کے بہاؤ پر نربھر کرتا ہے۔ ایسے میں دوسرے انرجی سورس پریاورن کے انوکول انرجی سورس گرین انرجی یعنی سولر اور ونڈ انرجی کے تلاش اسٹریٹجیکل مہتو رکھتی ہے۔ تاجکستان گنرجا کی ارجا اور جل سنسادھان منترالے کے ایک کرمچاری محمود مرزویان نے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہتو کے بارے میں اس پرکار کہا ہے۔
1: بنیادی نیروگاہ‌های آفتابی خرد و بزرگ در جمهوری تاجکستان اهمیت
0: دارد۔ ارجا کے کشیتر میں سور ارجا کا بہت متوقع انستان ہے، کیونکہ سور ارجا کے سوچھا اور سلاب سروت ہے۔ تاجکستان ارجا میں کل ارجا کشمتا لگ بھگ 7000 میگاواٹ ہے اور وارشک بجلی اتپاد 24 ارب کلو واٹ گھنٹے سے ادھی کے۔ اس اتپادن کا لگ بھگ 95% حصہ جل ودیوت سنیانتروں سے پراپت ہوتا ہے۔ حالانکہ جل سنسادھنوں پر ادھک نربھرتا کچھ سمسیائیں پیدا کرتی ہے۔ شرد ریتو اور سردیوں میں ندیوں میں پانی کی کمی کے کارن بجلی اتپادن گھٹ جاتا ہے۔ ورتمان میں دیش کے لگ بھگ 85% ارجا کشمتا وخش ندی پر نربھر ہے۔ نورک جل ودیوت اسٹیشن کا جلاشائے وشیش روپ سے ان موسموں میں پانی کے پروانہاں کا مکھیا سروت ہے۔ اسی پرستھتیوں میں سور ارجا سنیانتروں کا وکاس اور سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ بہت متوپورن ہو جاتا ہے۔ تاجکستان کے جلوایو سور ارجا کے اپیوگ کے لیے اتیانت انوکول ہے، کیونکہ دیش میں سال بھر میں 280 سے 300 سے ادھک دھوبالے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ نہ کیول عام جنتا کے لیے بلکہ اودیوگک ادیموں کے لیے بھی اپیوگی ہوگا، اور یہ جل ودیوت پر نردھارتا کو کم کرنے تتھا ارجا ستھرتا سنشچت کرنے میں مدد کرے گا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے انوسار سن 2024 میں دنیا بھر میں بجلی کا پروڈکشن لگ بھگ 31000 کلو واٹ ہوگا، جس میں نان رینیویبل انرجی سورس سے بنی بجلی کا حصہ لگ بھگ 32% ہوگا۔ اس میں 6% سولر پاور پلانٹ سے آئے گا۔ سولر پاور پلانٹ کے گلوبل انسٹال کیپیسٹی 2010 میں 41.4 گیگا واٹ سے بڑھ کر سن 2024 تک 1865 گیگا بائٹ ہو گئی ہے، جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا رینیویبل انرجی سورس بن گیا ہے۔ تاجکستان کے نیچرل اور کلائمیٹ کے حالات سولر انرجی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہیں۔ دیش کے زیادہ تر حصوں میں سولر ریڈیشن کا لیول ان علاقوں کے برابر پہنچ جاتا ہے جہاں فوٹو وولٹیک سسٹم کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ محمود مرزویوں کے انوسار بزنس اور پرائیویٹ گھروں میں سولار پینل لگانا بہت فائدہ مند ہے، یہ فیملی وجات کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کئی ویکتی بچے ہوئے بجلی دوسروں کو بیچ بھی سکتا ہے۔
1: ناسی پینل ہوئے افتو بیچی در خونہ بچی در کارخانہ ہوئے صنعتی و دیگر مؤسسه ہوئے دولتی ان شرائط فراہم
0: سور پینلوں کی استھاپنا گھروں اودیوگی کارخانوں اور سرکاری سنسانوں میں انوکول پرستھتیاں پیدا کرتی ہے، ارتھات سور پینلوں سے اتپانا بجلی کا اپیوگ کر کے ایکیکرت ودیوت نیٹ ورک سے لی جانے والی بجلی کے ماترا کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے پریوارک بجات اور ساتھ ہی ادیموں کے خرچوں میں کمی آتی ہے جو سکاراتمک پربھاو ڈالتی ہے۔ یہ مہتوپورن بات یہ ہے کہ سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے کسی نویش انومتی کی آوشیکتا نہیں ہوتی ہے، کیول استھاپنا اور دوران سرکشا نیموں کا سختی سے پالن کرنا آوشیک ہے۔ ناگرکوں اور یموں کو سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے پروتساہت کرنا کے ادیشیہ سے نمائے اور درشا نردیش تیار کیے گئے ہے، یہ نیام سور پینلوں کی استھاپنا اور اپیوگ کو نیانترت کرتے ہیں اور ویکلپک ارجا کے وکاس میں سہایک ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی نردھارت نیموں کے انوسار یعنی سور پینلوں دوارا اتپادت بجلی کی ماترا گھر یا ادیم کی آوشیکتا سے ادھک ہو جاتی ہے تو اترک بجلی کو راشٹری گرید میں بھیجا جا سکتا ہے، اس سے اترک بجلی بیچ کر اترک آئے پراپت کرنا سمبھو ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنل رینیویبل انرجی ایجنسی کے انوسار تاجکستان میں سولار انرجی کی کافی سمبھاونا ہے۔ دیش میں ہر سال سورج کی روشنی اوسط 1400 سے 1800 کلو واٹ ہوتی ہے اور دھوپ والے دنوں کی سنکھیا ہر سال لگ بھگ 300 دن ہوتی ہے۔ یہ انڈیکیٹر تاجکستان گنراجا میں سولار ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے اور سولار انرجی کے وکاس کے لیے ایک اچھا آدھار بنا۔ تاجکستان گنراجا کی سرکار رینیویبل انرجی سورس کے ڈیولپمنٹ اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیڈ ہے اور ان کے بڑے پیمانے پر استعمال کو پکا کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے اور اچھے حالات بنا کر لوگوں، قانونی سنستھاؤں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تاجکستان رینیویبل انرجی سورس کے بڑے پیمانے پر استعمال سے گرین انرجی بنانے والا دیش بن رہا ہے۔ نیشنل پلان اور پروگرام کو لاگو کر کے سال 2032 تک دیش میں بجلی کا پروڈکشن پوری طرح سے رینیویبل سورس سے کیا جائے گا، پانی 100% گرین انرجی سے، اور اس معاملے میں تاجکستان گنراجا میں گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو انٹرنیشنل اسٹینڈارڈ کے حساب سے سال 2037 تک کم سے کم کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے وشائے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہات پر۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

نماسه جیفرش نوالو آبردی اوزیتو جیکین دیکند کو سیدیا کشمه سون رای هبب که سطح شویر نیوزو و اور هماره پردیسار حالی شیر شیرالیف. هسته گنده که موکی خبره تاجیکستان که راشتباتی مالی رحمان که ایران اسلامی گن راجع که کاریا کاری دوره خطر که راشته منو دیکار سمیتی که عدی اخشنی تاجیکستان که راشته سنگرالای می تاجیک سبیت اسی پریچای پرابت که اوران سمچار هندی بها کو سون سکته ها. 3 جولای 2024 کو تاجیکستان کی راشتباتی و راشتکانیتا مهمهیم و مالی رحمان دیکار یک کاریاکاری یاترا پر ایران کی رجدانی تهران کی لیے روانہ ہوئے اس یاترا میں ان کے ساتھ تاجیکستان سرکار کے کئی ورشید ادھیکاری بھی شامل تهران شہر میں تاجیکستان گنراج کی راشتباتی راشتکانیتا مهمهیم و مالی رحمان ایران اسلامی گنراج کی راشتباتی مسعود پزشکیان سے ملاقات کی ورتو کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ بہیومی سایو کے ویکا کے پرگتی پر سنتوش ویاد کیا گیا انتر سرکاری سایوگ دایو کے پرباوی گتی ویڈیوں کو آرچے گور ویواری کا سمبندو کے ماتوا پورا سمائی مادیم کے روب میں ریکانکیت کیا گیا ملاقات کی آنت میں دونوں پاکشونی میترتا اور بہیچاری والے دونوں دشوں کے بیج بہویامی سمبندو کے اور ویستر کے پرتی اپنے گھرے روچے دورائے. یک جولای کو تاجیکستان کی راشتا پوسکالای می پندلوپیا راشتا کے سنستاپک راشتا کی سانسکرتی کے دہارو غارا ویشای پر ایک ویگانی کے ایوان شیک شیگا سنگوشتی آیو جیت کے گئے کرکرامی تیاسیگا پندلوپیو کی سنراکشن دیائن اور پریچای کے مات پر پرکش دالا گیا تاتا انہی تاجیگ راشتا کی سانسکرتی ویراسات کا امولیا حیسا بتایا گیا. واشنگتن میں تاجکستان اور سنیون راجہ امریکہ کے اودیامیو کے باغداری سے ایک گول میں حس بیٹھا گئے اوجیت کے گئے بیٹھاگ میں اودیو کریترین بودی ماتا ارجا کریشی نرمان اور پراتان سہید ویبینن کشیت رو میں نیویش اور آرتی کا سایو کے افسر پر چرچا کے گئے کریکرامی یہ بھی کہا گیا کہ تاجکستان ویدیشی نیویشکوں کے لیے نکول وطاورن پردہن کرتا ہے اور امریکہ اودیامیو کو دیش کے پرتمکتا والے نیویش پریوجنا میں سکریہ باغداری کے لیے آمانترید کیا گیا. قطر کی راشا منو دیکار سمیتی کی او دیاخش مریاما بینانت عبدالله آل اتیانی تاجکستان کی کاریاترا کی دوران تاجکستان کی راشا سنگرالای کا دورا کیا. انہوں نے تاجکستان کی سانسکرتی کا سابیتا اور سمردی سانسکرتی کا ویراست سے پریچائی پرابت کیا. دورا کی آنت میں انہوں نے سنگرالای کی پردرشنی اتیاسی داروہار کی سنراکشن اور پرستوتی کی سراحنکی تدھا سمانی داتی تیپ استکا میں اپنی تیپانیا درج کے پیریس نیوالوئے تا سائے سمچارا ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.

0: نوسی پیاری سنی والو یا دلانا ایکی اب سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور آج کے کاریکرام میں ہم دیش میں سور ارجا سنیانتروں کے نروان کے مہت کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے انرجی سیکیورٹی اور بجلی کا سسٹینیبل استعمال پکا کرنا تاجکستان ریپبلک کی 2030 تک کی اودھی کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے خاص لکشوں میں سے ایک ہے، کیونکہ دیش کی ارتھ ویوستھا کے وکاس اور اثر میں بڑھوتری سے بجلی کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ بجلی کی بڑھتی مانگ اور انرجی سسٹینیبلٹی پکا کرنے کے ضرورت کو دیکھتے ہوئے رینیویبل انرجی سورس کا استعمال خاص طور پر ضروری ہے۔ تاجکستان میں جس میں ہائیڈرو پاور کی زیادہ کشمتا ہے، سولار انرجی کے استعمال کی بھی بہت زیادہ کشمتا ہے۔ ہائیڈرو پاور پیٹونشل کے بہت زیادہ محاذ کے باوجود جو نیشنل انرجی بیلنس کا آدھار ہے، اس کے سائیکلیکل نیچر کی وجہ سے بجلی کے کمی کے دور آتے ہیں، جو خاص کر پتجھر اور سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے۔ تاجکستان گنراج میں بجلی کا پروڈکشن مکھیہ روپ سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ پر آدھارت ہے، جو موسم ہائیڈرو لوجیکل پیرامیٹر خاص کر سردیوں میں پانی کے بہاؤ پر نربھر کرتا ہے۔ ایسے میں دوسرے انرجی سورس پریاورن کے انوکول انرجی سورس گرین انرجی یعنی سولر اور ونڈ انرجی کے تلاش اسٹریٹجیکل مہتو رکھتی ہے۔ تاجکستان گنرجا کی ارجا اور جل سنسادھان منترالے کے ایک کرمچاری محمود مرزویان نے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہتو کے بارے میں اس پرکار کہا ہے۔
1: بنیادی نیروگاہ آفتابی خرد و بزرگ در جمہوری تاجکستان اہمیت ہند
0: ارجا کے کھیتر میں سور ارجا کا بہت مہتوپورن استھان ہے، کیونکہ سور ارجا کے سوچھا اور سلبھ سروت ہے۔ تاجکستان ارجا میں کل ارجا کشمتا لگ بھگ 7000 میگا واٹ ہے اور وارشک بجلی اتپاد 24 کلو واٹ گھنٹے سے ادھی کے۔ اس اتپادن کا لگ بھگ 95% حصہ جل ودیوت سنیانتروں سے پراپت ہوتا ہے۔ حالانکہ جل سنسادھنوں پر ادھک نربھرتا کچھ سمسیائیں پیدا کرتی ہے۔ شرد ریتو اور سردیوں میں ندیوں میں پانی کی کمی کے کارن بجلی اتپادن گھٹ جاتا ہے۔ ورتمان میں دیش کے لگ بھگ 85% ارجا کشمتا وخش ندی پر نربھر ہے۔ نورک جل ودیوت اسٹیشن کا جلاشائے وشیش روپ سے ان موسموں میں پانی کے پروادھان کا مکھیہ سروت ہے۔ اسی پرستھتیوں میں سور ارجا سنیانتروں کا وکاس اور سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ بہت مہتوپورن ہو جاتا ہے۔ تاجکستان کے جلوایو سور ارجا کے اپیوگ کے لیے اتیانت انوکول ہے، کیونکہ دیش میں سال بھر میں 280 سے 300 سے ادھک دھوبالے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ نہ کیول عام جنتا کے لیے بلکہ اودیوگک ادیموں کے لیے بھی اپیوگی ہوگا، اور یہ جل ودیوت پر نردھرتا کو کم کرنے تتھا ارجا ستھرتا سنشچت کرنے میں مدد کرے گا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے انوسار سن 2024 میں دنیا بھر میں بجلی کا پروڈکشن لگ بھگ 31000 کلو واٹ ہوگا، جس میں نان رینیویبل انرجی سورس سے بنی بجلی کا حصہ لگ بھگ 32% ہوگا۔ اس میں 6% سولر پاور پلانٹ سے آئے گا۔ سولر پاور پلانٹ کے گلوبل انسٹال کیپیسٹی 2010 میں 41.4 گیگا واٹ سے بڑھ کر سن 2024 تک 1867 گیگا بائٹ ہو گئی ہے، جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا رینیویبل انرجی سورس بن گیا ہے۔ تاجکستان کے نیچرل اور کلائمیٹ کے حالات سولر انرجی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہیں۔ دیش کے زیادہ تر حصوں میں سولر ریڈیشن کا لیول ان علاقوں کے برابر پہنچ جاتا ہے جہاں فوٹو وولٹیک سسٹم کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ محمود مرزویوں کے انوسار بزنس اور پرائیویٹ گھر گھروں میں سولار پینل لگانا بہت فائدہ مند ہے، یہ فیملی وجات کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کئی ویکتی بچے ہوئے بجلی دوسروں کو بیچ بھی سکتا ہے۔
1: ناسی پینل ہوئے افتو بیچی در خونہ بچی در کارخانہ ہوئے صنعتی و دیگر مؤسسه های دولتی این شرایط فراهم
0: سور پینلوں کی استھاپنا گھروں اودیوگی کارخانوں اور سرکاری سنستھانوں میں انوکول پرستھتیاں پیدا کرتی ہے، ارتھات سور پینلوں سے اتپانا بجلی کا اپیوگ کر کے ایکیکرت ودیوت نیٹ ورک سے لی جانے والی بجلی کی ماترا کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے پریوارک بچت اور ساتھ ہی ادیموں کے خرچوں میں کمی آتی ہے جو سکاراتمک پربھاو ڈالتی ہے۔ یہ مہتوپورن بات یہ ہے کہ سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے کسی نویش انومتی کی آوشیکتا نہیں ہوتی ہے، کیول استھاپنا اور دوران سرکشا نیموں کا سختی سے پالن کرنا آوشیک ہے۔ ناگرکوں اور یموں کو سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے پروتساہت کرنا کے ادیشیا سے نمای اور درشا نردیش تیار کیے گئے ہے، یہ نیام سور پینلوں کی استھاپنا اور اپایوگ کو نینترت کرتے ہیں اور ویکلپک ارجا کے وکاس میں سہایک ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی نردھارت نیموں کے انوسار یدی سور پینلوں دوارا اتپادت بجلی کی ماترا گھر یا ادیم کی آوشیکتا سے ادھک ہو جاتی ہے تو اترک بجلی کو راشٹری گرید میں بھیجا جا سکتا ہے، اس سے اترک بجلی بیچ کر اترک آئے پراپت کرنا سمبھو ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنل رینیویبل انرجی ایجنسی کے انوسار تاجکستان میں سولار انرجی کی کافی سمبھاونا ہے۔ دیش میں ہر سال سورج کی روشنی اوسط 1400 سے 1800 کلو واٹ ہوتی ہے اور دھوپ والے دنوں کی سنکھیا ہر سال لگ بھگ 300 دن ہوتی ہے۔ یہ انڈیکیٹر تاجکستان گنراجیہ میں سولار ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے اور سولار انرجی کے وکاس کے لیے ایک اچھا آدھار بنا۔ تاجکستان گنراجیہ کی سرکار رینیویبل انرجی سورس کے ڈیولپمنٹس اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیڈ ہے اور ان کے بڑے پیمانے پر استعمال کو پکا کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے اور اچھے حالات بنا کر لوگوں، قانونی سنستھاؤں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تاجکستان رینیویبل انرجی سورس کے بڑے پیمانے پر استعمال سے گرین انرجی بنانے والا دیش بن رہا ہے۔ نیشنل پلان اور پروگرام کو لاگو کر کے سن 2032 تک دیش میں بجلی کا پروڈکشن پوری طرح سے رینیویبل سورس سے کیا جائے گا، پانی 100% گرین انرجی سے، اور اس معاملے میں تاجکستان گنراجیہ میں گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو انٹرنیشنل اسٹینڈارڈ کے حساب سے سن 2037 تک کم سے کم کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے وشائے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہت پر۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی